0: 会いたい。
1: ないだ。Varför är jag så dålig till allt?
0: Varför ser du det? Det är massa du är flink till.
1: Nej, det är det inte. Jag suger.
0: Till vad då?
1: Till allt.
0: Men du är inte rädd för att pröva då? I motsättning till mig.
1: Ja, men det hjälper ju inte mig att du är rädd för att pröva. Jag suger ju lika mycket oavsett.
2: Packer väck, superlövedrakt.